Pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, mers sau mai înainte de către ziua, căutându-l ca pe o zi mironosițele fecioare și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut și care zace în mormânt. Să mergem, să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare!

0: pentru buna spurire și întărirea drepturilor slăvitorilor creștini, pentru înaltea Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată,
1: Doamne,
0: pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc,
1: Doamne,
0: pentru cei ce ne miluiesc,

0: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema.
1: Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia păzilor lui nu l-ai lipsit pe el. L-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu nume de piatră sfântă. Viața celor de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselit vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul îndăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oameni. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutăria ta, cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Binea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cerințe binecredincioșilor creștine asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce Te-ai înălțat pe cruce, bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, o crătitoare neînfricată și neînfruntată întrece cu vederea ceea ce ești bun, rugăciunile noastre, întru totul lăudată, născătoare de Dumnezeu. Întrește viața cea de oștea de slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă.

0: și le dă biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce e singură binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru un alt preasfințitul părintele nostru, Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Pentru că ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drepți lăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
1: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: pădurea și în vecii vecilor.
1: Amin. Laudă Tu, Ceresul lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă Tu, Ceresul lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă Tu, Ceresul lui Dumnezeu, și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit regimul unii căjăresc, mulțesc oala asupra mea, mulțic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalt, capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-am auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit plat, m-am că Domnul mă va sprijini, nu mă voi teme de mii de popoare care îmi prejurmă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă prăjmășesc. În deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit culat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare într-un pământ de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apusată peste mine. Puța de milos greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umbla. Șalele mele s-au umplut de ocăși în stim de care în trupul meu, necăjit m-am și m-am smerit foarte, când am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Se sideau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greau, deși tot cinci vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un nuc ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un nuc ce nu aude și nu are în gura lui mustre. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva se bucure de mine vrăjmașii mei. Când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea, că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au înmulțit, s-au întâlnit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce m-au râs pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bunii mă defăimau cu urma în bunătate, iar m-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, unde te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu m-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, unde te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață, setată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat Ție că tot puterea Ta și slava Ta, că mai bună este minunată decât viața, buzile mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele, ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu. Buzele bucurie Te vă lăuda gura mea, de mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura, lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe inima sprijinit dreapta Ta. Iar în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului. Dar se vor în mâinile sabiei, păzi vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură între el că s-a stupat gura celor ce gresc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe inima sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ață apropiat, s-a pătit am fost cu cei ce se pogoară în groapă. Ajuns am ca un om neașturat. Întregem-o slobă, ca niște oameni răniți ce Domnul mormânt de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. O să mă îngroapă ce mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat de pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunile lor, închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de sferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua atins am către tine mâinile mele, oare morților vei face minuni? Tot ce morții vă sculaște, vă lăuda pe tine, oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric numele tale și dreptatea ta în pământul tău, iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lipesc sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nu sunt el din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea ta. Să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui, pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăște din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple bunătăți dorirea ta, noi se vor cale vulturului tinerițele tale. Cel ce face milosenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul îndelung răbdător și mult milostiv. Până în sfârșit se va ieți în cinci veac, se va mânia după păcatele noastre, făcut nouă, nici după fără de legile noastre, răsplătit nouă. Și cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Că sunt de departe, trebuie să-ți le dea pusul depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miliește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac, spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor. Pe cei ce păzesc așezământul de legea lui și își aduc amintire poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui ce putem și la vârtute. Care au faceți cuvântul lui și au zis glasul cuvintelor lui, binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slujile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui în tot locul stăpânirii, binecuvântează sufletele meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui, binecuvântează sufletele meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea între incioșia ta, auzi-mă într-o dreptatea ta. Să nu intri la judecatul cu robul tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut cum a să locuiesc în întuneric ca pe morții cei din veac. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus mi-am amintit zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale am gândit. Însă-mi către tine mâinile mele, sunt meu ca un pământ însetoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, slăbita Duhul meu. Îți întoarce fața ta de la mine ca să-mi mase mâncioare și să pogoară în groapă, fă să aud dimineața mila ta că la tine mine dejdea. Arată-mi, Doamne, calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scoate-mă de la vrăjmașii mei, că la tine aleg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul cel drept. Pentru numele Tău, Doamne, mă vei via. Într-o dreptatea Ta scoate vei ridica sufletul meu. Și într-o mila Ta stăpi vei pe vrăjmașii mei și pe ele vei pe toți cei ce nicăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecatul cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: De tot necazul mânia primejdia și nevoia Domnului să ne
1: miluiește.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin! Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, nici să rădă de mine vrăjmașii mei, pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arătăm și cărările Tale mă învață, îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele Tale, Doamne, că din veac sunt păcatele tinerețului mele și ale înștiinței mele înlepomeni. Cu mila Ta, pomenește-mă Tu pentru bunătatea Ta, Doamne, bun și drept, Domnul, pentru această lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecat, învățava pe cei blânzi căile sale, toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este, cine este omul cel ce se teme de Domnul, lege va pune Lui în calea pe care a ales-o. Sufletul Lui într-o bunătăți va sălășlui și seminția Lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de dâns, la așezământul Lui îl va arăta lor. Ochii mei pururea spre Domnul, că El va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește. Singur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit din nevoile mele, scoate-mă. Vezi smerenia mea și ostenirea mea și mi-ar fi toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să nu mă rușinesc că am nădăjduit în Tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine că Te-am așteptat, Doamne, izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdui în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii mei și inima. Că înaintea ochilor mei este mila Ta și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunare de șertăciune și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclinesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi între cine-i vinovați mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne. Ca să aud glasul laudei Tale și să spun toate minunile Tale. Doamne, iubita bunăcuvința casei Tale și locul sălășluirii slavei Tale, să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea. În mâinile cărora sunt fără de lege, dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu într-o nerăutatea mea am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea oștirii, nu se va învicoșa inima mea, de s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta voi căuta ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul Lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui, în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Său. Pe piatră m-a înălțat și acum iată a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă, îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ți-a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te-a căutat fața Ta, Doamne, fața mea, Doamne, fața Ta voi căuta. Să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fie să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași Dumnezeule Mântuitorul meu. Pe tatăl meu și mama mea m-am părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, în calea Ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă încăjesc că s-au ridicat împotriva mea martori nedrept și nedreptatea minții țieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, bărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte că de nu mă vei auzi, mă vei asemăna cu cei ce se pogoară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează în nedreptatea să nu mă pierzi. Cu cei ce grezi pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor, dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului. Și faptele mâinilor Lui îi vei dărâma și nu îi vei zidi. Binecuvântat e Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu. În El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat.
I-a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, paște-i pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnului fiai lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui său. Închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a lui. Glasul Domnului peste ape, Dumnezeu slavă, a tunat Domnul peste ape multe, glasul Domnului în tutărie, glasul Domnului într-o mare cuviință. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedre și va zdrobi Domnul cedrii Libanului și va sfărâmița pe ei ca vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca puiul de rinocer. Glasul Domnului cel ce va arse în para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac, Domnul tărie poporului său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, că m-ai ridicat și n-ai veselit pe vrăjmașii mei împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu strigat, am cătetnit și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din ea sufletul meu, mântuit mai din cei, de cei ce se pogoară în groapă. Cântați Domnului cei cu vioșia lui și lăudați pomenirea sfințeniei lui, că iuțimea este într-o mânia lui și viața și viață într-o voia lui. Seara se va sărășului plângerea, iar dimineața bucuria, iar eu am zis într-un destularea mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, într-o voia ta, dată-i frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața ta, eu m-am tulburat, către tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga. Te folos de sângele meu când mă cobor în stricăciune, oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vesti adevărul tău? Auzit-a Domnul și m-a miluit, Domnul a fost ajutorul meu, schimbat-ai plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne, Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptatea ta izbăvește-mă de măscoate. Pleacă spre mine urechea ta, grăbește de măscoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești tu și pentru numele tău mă vei povăți și mă vei hrăni. Scoate-mă vei din cursa aceasta pe care mi-ai ascuns-o mie, că tu ești apărătorul meu. În mâinile tale îmi voi da Duhul meu, izbăvit mai, Doamne, Dumnezeule adevărului. Urâtă-i pe cei ce păzesc de șertăciune în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit ai din nevoi sufletul meu. Și nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus ai în loc de sfătat picioarele mele. Miluiește-mă, Doamne, că mă necăjesc, tulburatul s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. Că s-a stins într-o durere viața mea și anii mei, suspine, slăbită într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. La toți vrăjmașii mei m-am făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frică cunoscuților mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine. Uitat am fost ca un mor din inima lor, ajunsem ca un vas stricat. Am auzit-o care am multora din cei ce locuiesc împrejur când se adunau ei împreună împotriva mea ca să ia sufletul meu s-au sfătuit. Iar eu către tine am nădăjduit, Doamne, ziseam, tu ești Dumnezeul meu, în mâinile tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc. Arată fața ta peste robul tău, mântuiește-mă cu mila ta, Doamne, să nu fiu rușinat că te-am chemat pe tine să se rușineze necredincioși și să se pogoare în iad. Mute să fie buzile cele viclene care grăiesc împotriva dreptului fără de lege, cu mândrie și cu defăimare. Cât e de mare mulțimea bunătății tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în tine, înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-mi pe dânsii cu acoperământul feței tale tulburarea oamenilor, acoperi-i vei pe ei în cortul tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântat e Domnul, că minunat a fost mila sa în cetate întărită, iar eu am zis într-o uimirea mea, lepădați de la fața ochilor tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către tine, iubiți pe Domnul toți cuvioșii lui, că adevărul caută Domnul și răspătește ceea ce mândresc cu prisosință. Îmbărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Fericiți cei cărora s-au iertat fără de legile și cărora s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleșug. Că am tăcut în bătrânita oasele mele când strigam toată ziua, că ziua și noapte s-a îngreunat peste mine mâna ta și am căzut în sperință când ghimpile mă împungea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns împotriva mea. Zis, am mărturisit voi fără de legea mea Domnului. Și tu ai iertat nelegirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de nu se va apropia.
Ferească scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat. Înțelepții-te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge, ațin-te voi spre tine ochii mei. Nu fi ca un cal și ca un catâr la care nu este pricepere, cu zăboală și cu frufruncile lor vei strânge ale celor ce nu se apropie de tine. Multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce ne dăjduiește în Domnul milă îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

Iisus și mulțime multă de ucenici ai Săi și mulțime mare de popor din toată Iudeia, din Ierusalim și de pe țărmul Tirului și al Sidonului, care veniseră să-L asculte și să se vindece de bolile lor. Și cei chinuiți de duhuri necurate se vindecau, și toată mulțimea căuta să se atingă de El, că puterea ieșea din El și îi vindeca pe toți. Iar El, ridicându-și ochii spre ucenicii Săi, zicea: fericiți sunteți voi, cei săraci, că a voastră este împărăția lui Dumnezeu. Fericiți sunteți voi care flămânziți acum, că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei care plângeți acum, căci veți râde. Fericiți veți fi

Lor tale strige fără de legea mea, mai vărtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit, ci rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale ai arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă vei albi. Auzile mei vei da bucurie și veselie, bucurați-vă roasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată, zdește între mine Dumnezeule și Duh drept înnește între cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine, dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-mă-i pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vei vesti lauda ta, că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgesi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul toviței.

adâncul Mării Roșii, cu urme neudate pe destul trecându-l Israel cele de mult, mâinile lui Moise în chipul crucii, puterea lui Amalic în pustia biruit. Adâncul Mării Roșii, cu urme neudate pe destul trecându-l Israel cele de mult, cu mâinile lui Moise în chipul crucii, puterea lui Amalic în pustia biruit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Făclie de lumină arzătoare și neapusă Biserica Fecioare, aflând brâul cel prea luminat ca un cer luminos, luminează lumea astăzi cu razele minunilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca și cu o putere și legătură de întărire prea curată cu Dumnezeescul tău brâu, duhovnicește, încingându-se cu adevărat cetatea ta, are tărie nerisipită pentru aceasta, se și bucură de tine. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Mai cinstite cât chivotul cel de mult s-a arătat cu adevărat raclata pe pământ Născătoare de Dumnezeu, care poartă închipuirile aceluia, dar și păzește credincioșie semnele cunoașterii adevărului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Miresme de taină se revarsă în biserica prea curată din cinstita racla azi și umple de mireasmă duhovnicească pe toți cei care aleargă la ea cu dragoste. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu dumnezeiască tărie încinge-mă pe mine cel ce măresc în cântări cu dreaptă credință Sfințitul tău brâu, care este dumnezeiască încingere cetății tale și întărire fecioară și îngrădire nesurpată pentru turma ta prea curată. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe Dumnezeu cel puternic l-ai născut, care încinge cu putere pe toți cei binecredincioși, ceea ce ești totul fără prihană. Pentru aceasta te fericim și Dumnezeescul tău brâu, cu bucurie sărutându-l, har și milă luăm. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu bucurie astăzi dănțuim împrejurul punerii Sfințitului Bro al Preacuratei Fiicei lui Dumnezeu, din care în 5 de ani stricăciunii s-a țesut nouă și îmbrăcăminte nestricăcioasă și haină neruptă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sub puterea ta aleargă poporul tău, ceea ce ești cu totul fără prihană, și sub acoperământul tău scapă totdeauna. Tuturor fii ajutătoare și împlinește tuturor cererilor spre mântuire, izbăvind din nevoie sufletele noastre. Sfinte cuvioase Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Îl cânt cu sârg pe întâiul psalt Macarie, neputincios fiind eu, dar cer însuflarea luminoasă a Duhului, prin care, întărindu-mă, să primesc înțelesuri, spre a-i cuprinde priceperea și a-i lăuda nevoințele. Sfinte cuvioase Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lui Dumnezeu de când te știi cântări aduci, Sfinte Macarie, cu tot meșteșugul celor vechi și celor noi. Dar pricepând la frații tăi, te-ai întors fericite pe limba noastră, cântându-ne toate mărățiile Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, coborând mintea în adâncul inimii, slujeai preasfintei trăimi fără încetare, în chip înțelegător, că ai luat predania cea din oștea nemțeană de la al tău dascăl Macarie, însă și de la Dionisie, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În netăcute glăsuiri, slăvindu-te, îți cerem ție mereu, curată fecioară, o crotire gravnică, să mijlocești la Fiul tău pentru țara aceasta și pentru pacea întregii lumii, că tu ai născut viața veșnică.

Se veselește de tine biserica ta Hristoase, strigând: Tu ești puterea mea, Doamne, și scăparea și întărirea. Se veselește de tine biserica ta Hristoase, strigând: Tu ești puterea mea, Doamne, și scăparea și întărirea. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să cinstim credincioșilor ca pe o legătură de unire cu Dumnezeu astăzi, brâul celei curate, și cu credință să ne închinăm Lui. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izvoare de daruri, pururea curgătoare din racla ta cea prea curată, curgând curată pe toți credincioșii adapă. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tămăduiri nouă credincioșilor, mult lăudatul și preacinstitul brâu al celei curate ne izvorăște astăzi cu harul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca niște rouă de dimineață, veselia ta curată revărsându-se potolește puterea cuptorului, pururea cuptorul patimilor, celor ce te laudă pe tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Inima se înnoiește atingându-se cu călduroasă credință de Sfințitul Brâu al Fecioarei și se încinge cu putere nebiruită. Împotriva patimilor celor necurate și a vrăjmașilor fără de trup, nevătămată rămânând. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne.

Miluiește-ne pe noi! Rămâne încă nestricat Sfințitul Tău brâu care a cuprins prea curatul Tău trup fecioară, sfințind pe cei ce se apropie cu dreaptă credință și scoțându-i din stricăciunea bolilor și a necazurilor. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Posta-i casă prea frumoasă, prea curată cuvântului care s-a întrupat din Tine și Sfântă Casă, și în Sfântă Casa Ta e binevoită se pune brâul Tău pe care, sărutându-L, ne sfințim. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Cinstit brâul Tău, într-o bucurie a inimii, cu cinste toți îl sărutăm, care este cinstea tuturor credincioșilor Născătoare de Dumnezeu, ca unul care s-a atins de prea cinstit trupul Tău. Sfinte cuvioase Macare, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Negura lumii lepădând, te-ai îndreptat către iată, sângerescul chip aici îmbrăcându-l și ca un rob te-ai nevoit ca să te faci fiul Tatălui, care, văzându-ți râvna, ți-a trimis raza cuvântului. Sfinte cuvioase Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, trupul slăbindu-ți în postiri, ți-ai hrănit cugetarea, întărind-o prin cuvântul Scripturii, iar glasul Sfinților Părinți, te-a săturat Macarie, dreapta învățătură ca un izvor adăpându-te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe cuviosul cucuzel ți l-ai aflat întărire și ca pildă în privegherile tale, că prea Sfânta i-a grăit cu glasul ei cel mângâietor, cântă-mi cu sârghioane când sunt plăcute cântările, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Este deplin adeverit că prea curata cinstește privegherea și cântările noastre, de aceea să-i cântăm cu veselia inimii, dar și cu osteneală spre răsplătirea cea veșnică.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Credincios părinteștilor, rânduiel și sporindu virtuțile sufletești, lumina lăuntrică ți-a schimbat ție cugetul și te-a făcut jertfă vie și casnic al Domnului. Luminător de obște cu darul cuvântului, iar cu a ta cântare cea cu har dăruită și bună înțelegere, veselitunea inima precinstite Macarie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare greșelilor celor ce cu credință cinstesc pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Punerea cinstitului tău brul luminos o prăznuiește biserica și cu o sârdie grăiește către tine fecioară curată. Ocrotește pe toți de puterea vrăjmașilor, sfărâmă întărătările barbarilor celor necredincioși și îndreptează viața noastră ca să facem voile Domnului cele dumnezeiești. Din pruncea ai deprins cântarea Sfintilor Slujbe ca să lauzi pe Hristos cu îngereștile cete, Domnului bineplăcută și Maicii sale. Sfinților te-ai arătat, următor părinte, deci Macarie sfințit e tot în cântare, cinstim pomenirea ta. Nevrednic sunt eu să cânt pe cântărețul, să împletesc cunună celui ce a fost aflat vrednic, că să împletească sfinților cununi, ori să-mi înalți glasul înaintea celui cu glăsuiri cerești. Dar nici să tac nu pot, căci focul lăuntric mă arde și inima îmi tresaltă strigând. Bucură-te, liră dumnezeiască, bucură-te, harfă duhovnicească, bucură-te, cel ce ne-ai înmiresmat cu mireasma cunoștinței. Bucură-te, cel ce ne-ai întărit pentru luptele credinței, bucură-te, povățuitor pe cărările cerești, bucură-te, cuvântător despre cele netrupești. Bucură-te, suflet păstoresc de Dumnezeu însuflat, bucură-te, viers meșteșugit lui Dumnezeu închinat, bucură-te, psaltirea mângâietorului, bucură-te, trâmbița cuvântului, bucură-te, a cântăreților îndrumare, bucură-te pentru toți binecuvântare, bucură-te, fericite Macarie. Ridicat pe cruce, văzând-te biserica pe tine, soarele dreptății a stat într-o asară îndoială, precum se cuvine strigând slavă puterii tale, Doamne. Ridicat pe cruce, văzând-te pe tine, soarele biserica, pe tine soarele dreptății a stat într-o asară îndoială, precum se cuvine strigând slavă puterii tale, Doamne. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca autorie preacinstită Născătoare de Dumnezeu, Făcătorul și Ziditorul, întemeiindu-te pe tine ca și cu niște stele te-am podobit și cu Dumnezeu strălucit, prin care lumea luminezi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pe tine putere și temei tare, citatea ta, avându-te Născătoare de Dumnezeu, cu Dumnezeiescul tău brus se cuprinde legătură nestricăcioasă în războaie, pe acesta punându-l înainte. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, de pe pământ la cer, Născătoare de Dumnezeu, Dumnezeiescul tău brus ne trage pe noi cei aprinși de dragostea lui. Pentru aceasta te mărim ca pe o pricina slavei celei desăvârșite. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iată harul cel neîmpuținat, veniți cu inimă curată, toți iubitorii de praznic, să-l scoatem cu credință ape care izvorăsc din destul din cinstita racla prea curatei Maici. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca într-un cer nou intrăm în casa ta, în care vistierie s-a pus ca un soare luminos, dumnezeiescul brâu strălucind raze de minuni și inimile tuturor luminând fecioară și negura fatimilor izgonind. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu ești chivotul sfințeniei cele înțelegătoare, prea curată cu totul lăudată și cinstită racla ta, care are în sine brâul pe care l-ai purtat încingându-te, o dai poporului tău scăpare și izvor de tămăduiri nedeșertat tuturor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Venita cetății tale, dar prea bogat, cinstitul tău brâu prea lăudată și s-a pus luminat în această zi în dumnezeiescul tău lăcaș. Și s-a făcut pricină de praznic mare celor ce te iubesc pe tine cu căldură Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Umbrele legii și vorbele cele ascunse ale prorocilor mai înainte te-au arătat pe tine prea curată, că aveai să fii Maica adevărată a lui Dumnezeu, prin care blestemul s-a pierdut și a înflorit de săvârșit binecuvântarea și mântuitorul har celor ce te laudă cu credință și cu dragoste. Sfinte cuvioase Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mielul ceresc s-a revărsat o Macarie peste tine, dându-ți multă dragoste spre a sluji fraților de un neam. Drept aceea, Sfinte, noi răsplătim osteneala ta în laude și imnul săvârșind al tău praznic și cerându-ți merit rugăciunile. Sfinte cuvioase Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ai fost luat de la grădina atonului să dai roadă în graiul strămoșilor, că te vedeai bun cuvântător, deci tu fericite ne-ai iluminat cu al tău sfânt glas în țara românească, arătându-ne calea spre cetatea cerească și veșnică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ce glăsuiai de la altarul bisericii cu zdrobire, nu din vârful buzelor, îți revărsai inima arzând sufletul tău, Sfinte, în Dumnezeu bucurându-se, Așa lucrând cu fapta, învățai întotdeauna și pe alții poruncile Domnului. Pe acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ai rușinat toată oștirea vrăjmașilor prea curată prin curata naștere, că Dumnezeu om s-a arătat pentru mântuirea din stricăciunea păcatului a firii muritoare, care prin amăgire de aceea robită era cumplită.

Doamne, lumina mea, în lumea ai venit, lumina cea sfântă, care întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce te laudă cu credință. Doamne, lumina mea, în lumea ai venit, lumina cea sfântă, care întorci din întunericul necunoștinței pe cei ce te laudă cu credință. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, pe Maica Ta ai slăvit-o, Tu ai înălțat slava ei mai presus decât toate puterile îngerești fără asemănare. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Harul lui Dumnezeu acum din destul se dă prea curată, Născătoare de Dumnezeu, din cinstită racla Ta a celor ce se închină Ție cu credință. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cu puterea Ta, credincioși și împărați, se încing pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, legătura avându-te cetatea Ta cu brâul Tău se cinstește. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Darul Tău s-a arătat cunoscut adevărat, prea curată, cu preamărire, lucrând puteri și minuni în tot pământul. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeescul bru, punându-se astăzi în biserica Ta, ceea ce ești de Dumnezeu dăruit, împreună cu El s-a pus toată darea bunătăților, celor ce au trebuință, și se umple de sfințenie tot cel ce se apropie cererile cu credință, împlinindu-li se. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Te-ai înfrumusețat, Fecioară, născându-L pe cuvântul cel prea frumos. În biserica Ta cea frumoasă ai binevoit a fi pus brâul Tău cel frumos, care a încins frumos trupul Tău, Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sfântă biserica Ta ca un rai tuturor se cunoaște, câștigându-și în mijloc ca un trandafir cu bun miros brâul Tău, care umple de bună mireasmă dumnezeiască inimile celor ce se apropie cu credință, ceea ce ești totul fără prihană. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Nor al dumnezeieștii ploii Te-ai făcut, ceea ce ești totul fără prihană, din care picură apă de mântuire și izvor, care a adus la rodirea dreptei credințe pământul cel uscat prin greșeli. Pentru aceasta cu credință Te mărim. Sfinte cuvioase Macarie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Rânduit-Te ai Sfinte spre slujirea Sfinților și a Bisericii, neprecupețindu-Ți osteneala și truda Macarie, ci în priveghere și cu a Duhului simțire, sârguiai la întocmirea cântărilor. Sfinte cuvioase Macarie, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Izvodit ai Părinte cu înțelepciunea adâncă a părinților, imnuri măiestrite care suie la ceruri, Macarie, sufletul și mintea celor ce ascultă cu credință, întărindu-i spre lucrarea poruncilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Evanghelia păcii, propovăduind-o cu glasul cântărilor, ai avut ca roadă ucenici ce cu râvnă urmându-Te, bucură și astăzi a credincioșilor mulțime prin cântări împodobind sărbătorile. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, purtătoarea vieții care L-a născut pe Dumnezeul tuturor, Maica nenuntită ne-a vădit că iubește cântările cele sfințitoare și răsplătește celor care sârguiesc la acestea cu dragoste.

Jertfi-voi ție cu glas de laudă, Doamne, biserica strigă către tine de sângele jertfit, demonilor curățindu-se cu sângele cel curs prin milostivire din coasta ta. Jertfi-voi ție cu glas de laudă, Doamne, biserica strigă către tine de sângele jertfit, de demonilor curățindu-se cu sângele cel curs prin milostivire din coasta ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Pe tine toată mai presus de fire te-a preamărit Domnul, numai pe tine toată te-a înălțat, pe tine toată te-a cinstit mai presus de cuvânt, Născătoare de Dumnezeu, în biserica ta împreună cu brâul și cu Dumnezeu Ascarac. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi! Izvorăsc din noianul Harului izvoare din racla ta prea curată și toată lumea înconjoară adăpând pe cei ce se închină cu credință nașterii tale. Izvorăsc din noianul, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izvorăsc din noianul Harului izvoare din racla ta prea curată și toată lumea înconjoară, adăpând pe cei ce se închină cu credință nașterii tale. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tărie și laudă câștigându-te credincioșii și se încin cu slavă. Născătoare de Dumnezeu, cinstitul tău brou, avându-l podoabă prea luminată și cinstită. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ca pe un prunc tânăr l-ai născut nouă pe cel mai înainte de toți vecii și înnoiești inimile cele învechite de păcatul prin înnoirea părinii cinstitului tău brâu curată, pururea fecioară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, sfântă este biserica ta, minunată într-o dreptate. Aceasta dobândind minunatul tău brâu care revarsă din sine minuni, credincioșilor se arată noi ani de tămăduiri, Născătoare de Dumnezeu, Maică Fecioară. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, veselitul s-a tot sufletul adunându-se în Sfântă Biserica ta și văzând în ea brâul tău, Născătoare de Dumnezeu, ca un soare luminos din sine, dând lumina darurilor a tot Făcătorului și Dumnezeiescului Duh. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, întărește curată inimile noastre, trecând cu vederea toate păcatele și încinge cu putere pe cei ce au câștigat cu credință brâul tău, ca o vistierie de mult preț și neschimbătoare. Sfinte cuvioase Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Robit de voi, ai fost bunei slujirea aproapelui prin glasul tău cel ceresc și plin de înțelegere, răpindu-le cugetul în lumina vieții, fericitule Macarie. Sfinte cuvioase Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Odihnă nu ai avut, Sfinte Părinte Macarie, până ce n-ai tălmăcit în limba românilor cântările slujbelor, ca folos să aibă și pe Domnul să-L laude. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, trimis ai fost de Hristos ca un apostol al neamului, în limba noastră să cânți cu sârg bunătatea Lui și slava cea veșnică întru care, Sfinte, ai stat cu mintea Macarie. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pocara noastră s-a șters când Dumnezeu Fiul s-a întrupat din Maică fără bărbat, minunea minunilor, păcatul strămoșilor iertându-L Stăpânul și cu harul Său umplându-ne.

0: Slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cinstitul tău, Bru, care a cuprins pântecele tău cel de Dumnezeu primitor, născătoare de Dumnezeu, este putere nebiruită cetății tale și vistierie de bunătăți neîmpuținată, că numai tu ai născut fiind pururea fecioară. Ce cuvânt al celor pământești sau ce limbă omenească va putea spune măririle tale, încă nici mintea cerească. Deci acum ceea ce ai născut adâncul cel nemăsurat al milostivirii primește cântări din buze neroditoare și dăruiește har dumnezeesc, ca să laud sfânt brâul tău, stăpână, prin care lumea se bucură împreună cu îngerii, lăudând minunile tale că numai tu ai născut pururea fiind fecioară. Sinaxară în această lună, în ziua 31, pomenirea așezării în racla a cinstitului brâu al preasfintei născătoare de Dumnezeu, în cinstita ei biserică din Halcopria, și minunea ce s-a făcut din punerea cinstitului brâu asupra împărătesei Zoie, soția împăratului Leon cel înțelept, care s-a vindecat în chip minunat. Tot în această zi, pomenirea anoirii, adică a târnosirii bisericii preasfintei născătoare de Dumnezeu de la Neoria. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Fileort. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Diadof. Tot în această zi, pomenirea Sfintelor șapte fecioare din Gaza, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților patru mucenici, Mina, Faust, Andrei și Iraclie. Tot în această zi, pomenirea Sfinților patru mucenici din Perga, Panfiliei, care fiind siliți a se ruga pe așternut de cărbuni, s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea Sfinților 366 de mucenici din Nicomidia, care de sabie s-au săvârșit. Tot în această zi, pomenirea cuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru Macarie, protopsaltul. Pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. În cuptorul persenesc, tinerii lui Avram, de dorul dreptei credințe mai vârtoase decât de văpaia focului fiind aprinși, s-au strigat: Binecuvântat ești Biserica Slavii tale, Doamne! În cuptorul persenesc, tinerii lui Avram, de dorul dreptei credințe mai vârtoase decât de văpaia focului fiind aprinși, s-au strigat: Binecuvântat ești în Biserica Slavii tale, Doamne! Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Tu însuți fiind ca un soare al dreptății dătătorile de lumină, dumnezeiește, ai iluminat Biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu cu darurile tale cele multe, în care răsărind în prăștie raze brâul aceleia. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi! Conjurarea că ta, că năstrapă cea de aur, ceea ce numai tu ești curată, ne împărtășim acum cu adevărat de dumnezeiască dulceața darurilor prea binecuvântată și ca pe ceea ce este mai presus decât închipuirile despre tine, o cinstim. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, revarsă din sine cu adevărat paharele tale, Fecioară prea curată, dar de minuni credincioșilor, și din cinstitul tău brâu ies din destul izvoare ca din alte den. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Acum vă apropiați cu veselie toți cei de pe pământ veniți în deamnă racla în taină, de cuprindeți preamărit brâul Doamnei care, ca o vistierie, este pus în mine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, împărăteasa tuturor alăcașurile cerești, ducându-se, a lăsat brâul său bogăție împărătesei tuturor cetăților, prin care se izvorăște de nevălirea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Ne apropiem acum de izvorul care izvorăște har și milă de cinstita raclă care ține preacinstitul brâu al Fecioarei Maici, care a cinstit firea omenească prin cinstită naștere ei. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi, lăudați pe Domnul toate puterile cerești și pe ceea ce l-a născut pe El, preamăriți-o toate limbile omenești, că a dorit brâul său scăpare adevărată și izbăvire credincioșilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne prin noi. Să picure de sus norii dreptate astăzi, într-o punerea brâului tău, norurile de Dumnezeu dăruit, și tot sufletul să cânte dulce bucurându-se: Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri! Sfinte cuvioase, Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Pasăre care îndulcește prin cântarea ei seminția românească, trăit ai pe pământ în neagonisire, întocmai ca o pasăre dobândind comori în ceruri. Sfinte cuvioase, Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Scosu-te-a Domnul în pustie ca să porți a ta cruce pe Golgota și rugându-te adânc, schimbatu-te la față, înnoindu-ți puterile pentru alte nevoințe. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Aur ți-a fost Sfinte cuvântul o Macarie pe mulți îmbogățindu-i, de aceea strigăm cu toată mulțumirea: O Doamne al părinților în veci, binecuvântat ești! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Leac de boală, cea de moarte ne-a născut nouă, Fecioară prea curată, de aceea cântăm acum cu îndrăzneală Dumnezeul părinților în veci binecuvântate. Nebună poruncă a tiranului celui păgân, pe popor l-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu hulă urâtă de Dumnezeu. Însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat mânia cea dobitocioască, nici focul cel mistuitor.

Mâinile întinzându-și Daniel gurile lor, cele deschise în groapă le-a încuiat și puterea focului i-a stins-o cu buna faptă încingându-se. Din elicei iubitori de dreaptă credință grăind binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul. Mâinile întinzându-și Daniel gurile lor, cele deschise în groapă le-a încuiat și puterea focului i-a stins cu bună faptă încingându-se. Din elicei iubitori de dreaptă credință grăind binecuvântat toate lucrurile Domnului pe Domnul. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Dumnezeieștile lespe cele scrise cu mâna lui Dumnezeu, chivotul de demult le-a ținut în sine preacurată stăpână, iar cuvioasa și cinstita ta raclă ține în sine brâul care a cuprins numai pe dătătorul de lege, o înfricoșătoare minune. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Îngerii prea cinstită curată acum împreună dănțuiesc în cinstită biserica ta și înconjoară sfântă cinstitul și prea cinstitul tău brâu, căruia cu dragoste și cu bucurie și cu veselie multă ne închinăm, lăudându-te pe tine, slavă neamului nostru. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, tu iag ce ai odrăslit floarea vieții, tu ești bucuria tuturor mult cinstită, prea curată. Vas primitor de mireasmă Duhului, vistierie de bunătăți, izvor de miresme din care mir de tămăduiri, izvorăști dumnezeiasca raclă. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Laudă măririle tale precurată, oștile cele de duhuri, și propovăduiesc toți patriarhii și prorocii luminați cu Sfinții Apostoli și cetele mucenicilor cu care ne închinăm ție. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Ca un sfânt racla s-a pus prealuminatul înăuntrul sfintelor celor neapropiate ale singurei fiice a lui Dumnezeu, cea curată împărtesea tuturor, care are brâul cel de odihnă din care celor ce se ostenesc în multe păcate le vine din destul odihnă în chip desăvârșit. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Pe pământ cu sfințenie ai întrupat pe Domnul și cu sfintele tale mâini ai încins cu adevărat pe cel ce încinge pe cei binecredincioși cu putere. Iar acum, suindu-te mai presus de ceruri, lăsate oamenilor cinstitul tău brâu, tărie și acoperământ, Fecioară Născătoare de Dumnezeu. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Celor bolnavi vindecare, celor ce alunică întărire, celor leneși dumnezească îmbărbătare, o cărmuire celor ce înnoată, celor rătăciți întoarcere este cu adevărat. Curată Fecioară Dumnezeescul Har, care ne vine din cinstitul brâu, căruia cu credință ne închinăm întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Săvârșind astăzi sfânta așezarea Dumnezeescului tău brâu, sfințită prăznire facem noi robii tăi și cu bucurie strigăm ție, bucură-te Născătoare de Dumnezeu, bucuria îngerilor și a tuturor oamenilor, a celor care cântă cu credință popoare preanălțați pe Hristos întru toți vecii. Sfinte cuvioase, Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Totdeauna spre Domnul ți-a fost mintea și spre Maica Lui, spre pururea Fecioara, cântând și toate cetele sfinților în multă trezvie, plin de bucurie, smerenie și râvnă. Sfinte preacuvioase, Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ucenicii crescut duhovnicește, învățându-i să cinstească rânduiala, că prin aceasta cu Domnul se vor uni, pe care lăudați-L și-L preanălțați popoare între toți vecii. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Lipsuri mari, îndurată-i toată viața pentru slavă Stăpânului a toate, îmbogățind pe alții și strigând Macarie, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați acum și întru toți vecii. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iată, Maica Fecioară neanuntită în cântări, lăudându-ți curăția, cinstind pe Fiul tău, strigând cu evlavie, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați acum și întru toți vecii.

Hristos, piatra cea netăiată de mână, cea din capul unghiului, din tine muntele cel netăiat, fecioară s-a tăiat, adunând firele cele osebite, pentru aceasta pe tine, născătoare de Dumnezeu, te mărim veselindu-ne. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, că mare prea cinstită, cu adevărat născătoare de Dumnezeu, racla ta ni s-a arătat, că ține în sine, cu vrednicie, sfântul tău brâu, ca pe o încingere feciorească și de mireasă, și îl păzește ca pe visterie de viață. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, ca și cu o coroană de dumnezeiască podoabă, cu preasfântul tău brâu, astăzi biserica încingându-se, născătoare de Dumnezeu, împărătește, se veselește și se înfrumusețează cu mărirea ta. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, biserica fecioară, care se asemănă cu toată bună, cu toată buna podoabă cerească, astăzi credincioșii, primindu-o cu razele darurilor, ca și cu niște frumuseți de stele strălucind vă luminați. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Are cetatea ta, sfântul tău brâu, născătoare de Dumnezeu, legătură de pace și zici dumnezeiască unire de învățătură, laudă și biruință dremăritorilor creștini. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Lăudăm slava ta cea negrită și harul tău cel neasemănat, că tu ești izvorul înțelepciunii din care iese cuvântul tuturor celor ce te cinstesc pe tine prea curată și slăvesc pe cel născut al tău. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, iată dumnezeiescul pat al lui Solomon, pe care îl înconjoară 60 de puternici, ce înseamnă cuvintele Scripturilor, ca într-un pat împărătesc în cinstit araclă brâul și își pune astăzi spre chemarea tuturor celor smeriți și spre apărarea credincioșilor. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, o cetate împăratului ceresc, de care s-au grăit lucruri slăvite, pune cetății tale, dar cinstit și scump preasfântul tău brâu, spre întărirea tuturor credincioșilor, prin care purtătorii de cununi biruiesc pe vrăjmași, strălucind în dreapta credință. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, izvorâți munți, acum dulceață și voi dealuri, veselie veșnică, adunările patriarhilor și toate cetele mucenicilor, mulțimea prorocilor și cinstita ceată a dumnezeieștilor apostoli, veseliți-vă împreună cu noi toți într-o punerea dumnezeiescului brâu al Fiicei lui Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, sfinții tăi toate, preasfântă Fecioară, prin nașterea ta. Și acum ne-a dat nouă multă luminare, preasfântul tău brâu, într-o a cărui punere tot pământul dănțuiește și te cinstește pe tine, ceea ce ai umplut omenirea de bucurie negrăită. Sfinte cuvioase, Părinte Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, oglindă prea curată, te-ai arătat răsfrângând prin cântări strălucirile Duhului Sfânt, într-o care toți ne putem vedea și socotiți smerenia cu care stăpânului îi slujim, trezvia, rugăciunea și bunăcuvința cu care stăm în casa Domnului. Sfinte cuvioase, Macarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, să-L laude în imnuri cu meșteșug neîncetat toate cetele psalților, pe întâiul psalt, pe tălmăcitorul dumnezeiesc, luminătorul neamului, ovățuitorul nerătăcit, pe cel ce cu jertfire viață și-a închinat împodobirii bisericii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, iertare, fericite să mijlocești împreună cu cetele sfinților pentru noi toți care cu credință te lăudăm și ne dorim Macaria ta moștenire să o sporim. Deci dă-ne însuflare și glasuri cuvincioase spre bucuria credincioșilor. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară nenuntită, nu ne lăsa să cădem în robia vrăjmașului, care răcnind caută să piardă ca un viclean bunăvoire inimii către amăgiri și deșertăciuni prin multele ispite și prin mândria care ne-a scos pe noi din slava raiului.

0: binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă, născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci.

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva de la Iași, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii Sfânt Lucașului acestuia, ale Sfântului Cuvios Macarie Melodul și a Sfinților Mucenici Andrei, Iraclie, Faust și Mina, căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

cei ce se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Dă-ne neacuze acum cunoștința adevărului Tău și în cel ceva să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Bucură-te ceea ce spune de har născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeu nostru. Luminând pe cei dintr-un întuneric, veselește și tu, bătrâne drepte, cel ce ai primit în brațe, pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. A un izbăvitor al celor obiți și celor săraci, protitor celor bolnavi, doctor conducătorilor, ajutător, purtătorile de birință mare, mucinice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea desmierdării cei răvnitoare de cele pământești înțelepțește trecând-o cu vederea te ridica către lăcașurile cele dumnezești și izvorul al tămăduirilor ai lăsat credincioșilor preasfinții cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei lauda cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată Parascheva, nu înceta cu fierbințeala ruga pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând cu evlavie, milostivirii cerești Moldovei te-ai arătat, arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru această sfintă ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ne bucuri acum cu toți repți în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, de suferință și prigoane, pe drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos, Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Născătoare de Dumnezeu, pururea fecioară, acoperământul oamenilor, veșmântul și brâul preacuratului tău trup, puternic acoperământ cetății tale, dăruit prin nașterea ta cea mai presus de fire nesricată rămânând, pentru tine și firea se înnoiește și vremea. Pentru aceasta te rugăm pace, lumii tale, dăruiește și sufletelor noastre mare milă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Rugăciune în inimă neîncetată, având înțeles ai cuvioase tainele cele cerești, de aceea ai jertfit întreaga viață ta dumnezeișilor cântări, tărmăcindu-le cu sârg în graiul dulce al țării, din multă dragoste de oameni de Dumnezeu insuflate Macarie. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cunoașterea ta ai sfințit cântecele fecioare și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvine, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase, Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie. Și întărește biserica ta pe

În vremea aceea, fiind Iisus singur, au venit ucenicii Lui și împreună cu cei 12 îl întrebau despre pilda semănătorului și le-a răspuns: „Vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției Lui Dumnezeu, dar pentru cei de afară totul se face în pilde, ca uitându-se să nu vadă și auzind să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă și să fie iertați.” Și le-a zis: „Nu pricepeți pilda aceasta, dar cum veți înțelege toate pildele? Semănătorul seamănă cuvântul, cele de lângă drum sunt aceia în care se seamănă cuvântul și când îl aud, îndată vine satana și ia cuvântul cel semănat în inimile lor. Cele semănate pe loc pietros sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc îndată cu bucurie, dar n-au rădăcine în ei și țin până la un timp. Apoi, când se întâmplă strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintesc. Și cele semănate între spini sunt cei ce ascultă cuvântul, dar grijile veacului și înșelăciunea bogăției și poftele după celelalte, pătrunzând în ei, înnăbușă cuvântul și îl fac neroditor. Iar cele semănate pe pământul cel bun sunt cei ce aud cuvântul și îl primesc și aduc roade, unul 30, altul 60 și altul 100. Și le zicea: „Se aduce oare făclia ca să fie pusă sub obroc sau sub pat? Oare nu ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu e nimic ascuns ca să nu se dea pe față, nici nu a fost ceva tăinuit decât spre a fi arătat. Cine are urechi de auzit să audă.” În vremea aceea a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și ea avea

Și când zicea era acestea, o femeie de mulțime, ridicând glasul, i-a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și fericit este pieptul la care ai sus. Iar el a zis,

Ori închinător ghiditor și binefăcător ai sfânt locașului acestuia. Încă ne rugăm pentru ghiditore, binefăcătore și binuitorii catedralei mântuirii neamului, pentru toți ghiditorii și lucrătorii care se au

Le rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și de-a purul pomeniților, ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, și a robului lui Dumnezeu, Teofan, al doilea, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să

0: Să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi pomeniți cu tot neamul lor cel adormit, și a robului tău Teofan al II-lea, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit. Odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului.

și spre cei smeriți privești. Cel ce-ai trimis mântuire neamului omenesc pe unul născut Fiul tău și Dumnezeu pe Domnul nostru Iisus Hristos. Caută spre robii tăi cei chemați care și-au plecat grumajii înaintea ta și învrednicește-i la vremea cuvenită de baie nașterii cea de-a doua de iertare păcatelor, de veșmântul de stricăciunii, unește-i cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia

Dumnezeul puterilor, care ne-ai învrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic, și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiințele poporului. Primește, Dumnezeu, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici, a-ți aduce rugăciuni, cere și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău, și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt. Ca fără de osândă și fără de sminteală, în mărturisirea curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul, și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osând înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, celor ce se roagă împreună cu noi. Spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească, dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cereasca ta împărăție.

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și pe iubitoare de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Frații noștri, românași, preoți, erudiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții, într-o fericire patriarhi ai bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și de-a pururea pomeniții, ctitor ai sfânt locașului acestuia, pe alți ctitori, miluitori și de binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe eroii, ustașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care au fost aduse, vii și adormiți în Domnul pe fiecare după numele său, să-i pomenească

Părinți, frați, surori, fii, fiice, soți și soții, și pe toți cei adormiți în Domnul dintr-o rudenie și seminție cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul.

ca să fie bine primită jertfa noastră și să slășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Cu îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bun.

celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vie și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnule viață făcătoră, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața mea.

toate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: Numele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Deci ce s-a făcut pentru noi de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțare la ceruri, de șederea cea de dreapta și cea de doua slăvită și iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aduc.

0: Pentru stăpânul nu lua de la noi, ci lunoiește într-o noi cei ce ne rugăm ție. Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine cădem, trimite pe Duhul tău cel sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul tău cel sfânt.
1: Amin.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Pentru ca să fie celor ce vor împărtăși, să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru ca să fie celor ce vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pustici, pe tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit în dreapta credință. Rămâi să aducem ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, într-un milos de bună mireasmă duhovnicească, pe care, primind-o jertfelnicul tău, cel mai presus de ceruri, primite-ne nouă harul Sfântului tău Duh.

Te-i pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale Biserici în pace, întreg cinstit.

0: spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea ce către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Dumnezeu. Tu deci, stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Și de pe tronul slavei împărăției tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne vrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul Dumnezeule curățește-mă pe mine.

0: În ziua 31 a lunii august, pomenirea cuviosului și de Dumnezeu Purtătorului Părintelui nostru Macarie Protopsaltul. Sfântul cuvios Macarie s-a născut în anul 1763 în țara românească din părinți binecredincioși. A crescut într-o familie evlavioasă cu trei copii, dintre care doi au simțit din tinerețe chemare către viața monahală. Sfântul Macarie și sora sa, monahia Iustina. Cuviosul Macarie s-a nevoit din copilărie să învețe meșteșugul cântării psaltice. A studiat o vreme la Odessa, unde a deprins și limba greacă. Apoi s-a întors la București, unde a devenit ucenic al predicatorilor catedralei mitropolitane, Macarie Dascolul și Dionisie, amândoi fii duhovnicești ai Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț. Legătura sufletească pe care Sfântul Macarie a avut-o cu Arhimandritul Macarie Dascolul, monah râvnitor, deprins cu lucrarea rugăciunii și a plecat spre studiul și traducerea scrierilor patristice, a sădit în sufletul său dorul de a merge în Sfântul Munte Athos. A ajuns acolo, tânărul psalt a primit la tunderea în monahism numele Macarie, urmând cu vrenicie părintelui său duhovnicesc prin nevoință și prin traducerea cântărilor bisericești. După un timp în care a deprins rânduiala de viețuire monahală, cuviosul s-a întors la București, unde a fost hrătonit eromonah pe seama catedralei mitropolitane. Pentru cunoștințele sale teologice, dar și pentru calitățile sale de bun orator, în anul 1804 a primit ascultarea de predicator al curții domnești. Între anii 1805 și 1808, cuviosul Macarie a mers la Iași pentru a studia alături de Petru Vizantie, protopsatul Patriarhiei Ecumenice, după care s-a întors la București și a primit ca ascultare stăreția mănăstirii Gorgota de lângă Târgoviște. Împodobit de Dumnezeu cu multe daruri, Sfântul Macarie a reființat școala mănăstirii, la care a fost dascăl de psaltechie. În anul 1817 a revenit la București pentru a studia noua notație muzicală cu Petru Efesiul. Doi ani mai târziu, mitropolitul Dionisie Lupu a reînființat școala de muzică a Mitropoliei Țării Românești și l-a numit pe Sfântul Macarie conducător al acesteia, dându-i și ascultarea să tălmecească și să așeze cântări bisericești potrivit specificului limbe române. Pe noua notație psaltică, de aceea până la sfârșitul vieții sale, Sfântul Macarie s-a ostenit la traducerea în limba română a cântărilor liturgice așezate pe notație psaltică de mari protopsalți bizantini. Unii împotrivitori însă nu concepeau să existe cărți de cântare psaltică în limba română. Aceștia l-au împiedicat să-și tipărească lucrările, deși a încercat în țară românească la Sibiu și la Budapesta. În anul 1823, cu mare greutăți, a reușit să tipărească la Viena Teoreticonul, Imologionul și Anastasmatarul, cele din tâi cărți psaltice tipărite în limba română, prin ostenala și darul său de a fi dascăl și luminător al tinerilor după numai 10 ani de slujire la școala de muzică psaltică din București. Mulți au deprins meșteșugul psaltichiei, ucenicii săi deschizând școli de muzică în toate orașele mari din țara românească. Dumnezeu a lucrat ca în această scurtă perioadă, prin rugăciune și truda Sfântului Macarie Protopsaltul, slujbele bisericilor, la care până atunci se auzeau mai multe cântări în limba greacă, pe care foarte puțin le înțelegeau, să fie înlocuite de cântările în limba română spre folosul duhovnicesc al poporului. Cuviosul Macarie publică în 1827 la București tomul al doilea al antologiei, o lucrare în care adună cântări psaltice la autrenile de peste an. Odată cu exilarea Sfântului Grigorie Dascul din scaunul de mitropolit al Țării Românești, 10 februarie 1829, cuviosul Macarie Protopsaltul, apropiat al mitropolitului, se retrage la Iași. Acolo este primit de mitropolitul Veniamin Costache al Moldovei, care îi dă ascultarea de a deschide o școală de muzică psaltică după modelul celei de la București. Tot cu acest prilej se încredințează și stăreția mănăstirii Bârnova din județul Iași. În urma unor împotriviri se retrage la mănăstirea Neamț, unde traduce multe cântări psaltice și înființează o școală de muzică. Atunci, când Sfântul Grigorie Dascul este rechemat în țara românească, 22 august 1833, Sfântul Macarie se întoarce și el la îndemnul Sfântului Mitropolit și primește ascultare să meargă la mănăstirea Căldărușani spre a se îngriji de tipărirea vieților sfinților de peste an, lucrare pe care o îndeplinește cu multă râvnă. În această perioadă, Sfântul Macarie înființează școli de muzică pentru monahi la mănăstirea Căldărușani, de la mănăstirea Țigănești și la mănăstirea Țigănești. La mănăstirea Căldărușani îl întâlnește pe fratele Nicolae Crețu, Viitorul schimonah Nectarie Protopsatul, mare nevoitorii sihast din schintul românesc pro drumul de la Sfântul Munte Atos. Văzând cât de frumos psalmul de azi, îl încurajează să-și înmulțească talentul. În toamna anului 1835, cuviosul a fost chemat la Buzău de episcopul Chesarie, fostul său coleg la școala de psaltichie a lui Petru Efesiu, și a primit ascultarea de a pregăti tipărirea. Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește, fără de o sândă, să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine spre iertare păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta. Nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre iertarea sufletului și a trupului. Amin.

El ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, ci ne nădăjduim întru Tine, pace, lumii Tale dorește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Pe toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie astăzi am săvârșit, ale sfântului și marelui mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a sfintei cuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, a sfântului ierarh Iosif cel milostiv și a sfintei mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii acestui sfânt lăcaș, ale sfântului cuvios Macarie protopsaltul, a sfinților mucenici Andrei, Iraclie, Faust și Mina, căror pomenire astăzi o săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești, părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și ne

fericiților și de apărul pomeniților ctitorii acestui sfânt locaș, a tuturor celor ce s-au pomenit și se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, și a robului lui Dumnezeu Teofan al doilea, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să-i

0: Domnul Dumnezeu să așeze sufletele lor unde drept și se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor. De la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem.
1: De Doamne, Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dăruit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi pomeniți cu tot neamul lor cel adormit și a robului Tău, Teofan al doilea, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, odihnește-le în loc luminat, în locul verdeațului de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
3: Dumnezeu să ierte.
2: Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în veac.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om, iară noi pământenii din pământ suntem zidit și în același pământ vom merge precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești și în pământ vei merge unde toți pământenii mergem, făcând

0: după nemult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta, cea de a treia zi, cu Harul Tău, le-ai dăruit puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat, și tot așa, să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat, cel ce prin nespusă Ta iubire de oameni ne-ai vrăcit pe noi smeriții și nevrencii Tăi robi, să fim moștenitori ai aceluiași preasfânt dar și har. Ca și noi de asemenea să legăm și dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău, însuți, prea bunele împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor. Iartă adormiților, robilor Tăi pomeniți, cu tot neamul lor cel adormit, și robului Tău, Teofan al doilea, mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit, orice au greșit ca oameni în această viață, și le iartă lor toate câte au păcătuit cu vorba, cu fapta, cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși, din mânie sau din altă pricină, s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva, o suferită o necare ca aceasta, din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții, care din veac au plăcuție, iar trupul să-i dea fericire zi de tine. Că binecuvântat și prea slăvit ești în veci.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvintează!
0: Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel a patra zi înviat din morți, și pentru ale tuturor sfinților, sufletele adormiților, robilor să-i pomeniți, mutați de la noi în corturile drepților să le așeze,
1: amin,
0: în sânul lui Avram să-l odihnească cu drepții să le numere,
1: amin,
0: iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și

0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești pe toate le plinești. Misterul bunătăților, Jătătorului de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Dai să împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Prea cuvioasă-i noastre, mai și mult milostive Parascheva, prin noi zomeninții aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrencit a domândit prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva!

Îngerii din cer cu laude primind Duhul tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri. De bucurie te-au încurunat pentru vrednicile tale, că femeiesc trupuri tânt și fire slăbănoagă. Ai știut a birui toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinarea de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, inima lin și nevifurat. Bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminare celor nepricepuți, bucură-te, scăpare celor deznădăjduiți. Bucură-te!

0: așa împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzut întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre. Să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi gramnic ajutătoare. Căci te-ai îmbrănicit, ai intrat în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețit al visirii noastre, bucură-te, floare neveșlejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucenici, bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, cinstitoare a fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, miluitoare a săracilor, bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva mult folositoare!
0: Preacurată Fecioară, Maică Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednicii, pe care, prin mijlocitoarea noastră, Sfântă, ți le aduce în spreiertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Celei ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, semânțe nerătăcite, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți fiind de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum neticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întindere nădejdele după faptele noastre spre ale liniștii, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire. Și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înaintea ta, plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne, ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă, că te-ai învrednicit a podorii prin nevoințele tale, zbărdălnicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului, primind din mâna lui Hristos cu luna slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai sărăbătut prin viteazul tău cuget, în plătiturile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primești următoarea cântare. Bucură-te, turnul miruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea evrenică, bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi, cei cuprinși de dureri, zice Preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea sărbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, Domnul se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osâna noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecași osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izbărătoarea milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt într-un nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire afla și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului mărirea asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește, aducând credincioșilor darul de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele. Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare. Bucură-te, feritoare de nălucire, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoasă. Bucură-te, ceea ce ne dăruiești, belșug de roade bune, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale preacuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine n-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine n-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare, pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haida și ascumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc. Bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată. Bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, gravnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat. De câte ori lipsiți, prigoniți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de porbe, de lăcuste și de toată vătămare! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă! Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne învrednicește dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, Bucură-te, dămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale Moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale Moaște cu vioasă Maică Parascheva. Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale Moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primite fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrăimnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răspăti nouă după nelegiuirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie,

0: înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Și Duhului tău.
0: Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o dragostea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce vă poruncesc eu. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea orice

0: Ionel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stiliar, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforile, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel, Costel și membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Pentru că ne rugăm ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele. De boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru și să-și întoarcă toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască.

0: tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fii nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, a Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, a Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Cuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, cea mult folositoare, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, ocrotitorii Sfântului Cașului acestuia, ale Sfântului Cuvios Macarie Protopsaltul și a celor dinpreună cu dânsul, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenești pe toate, îl împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vinește să lășluiește într-un noi și ne curățește pe noi de toate, întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după corțele Domnului, inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu, că pastra și-a aflat casă și turdureau cui bunde și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda, fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge, vor din putere în putere arătați, va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțele Tale decât mii. Ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor, că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da, Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate, Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită-i, Doamne, pământului Tău, întors răbimea lui Iacob, iertată-i fără de regele poporului Tău, acoperită-i toate păcatele lor, potolită-i toată mânia Ta, întors-te de către țimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-te, ne vei dărui viață și poporul Tău se va sălășlui de Tine. Va veseli de Tine, arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne-o nouă, auzi-vă ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce-și întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul Său dreptate. Înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele, însă necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit, nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău, lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare căutat sufletul meu. Și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor, dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește datoria Ta slugii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, acoperământul oamenilor, veșmântul și brâul preacuratului Tău trup puternic, acoperământ cetății Tale, ai dăruit prin nașterea Ta cea mai presus de fire nestricată, rămânând că întru Tine și firea se nuiește și vremea. Pentru aceasta Te rugăm, pace lumii Tale, duriește și sufletelor noastre mare milă, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat bunurile care cu moartea pe moarte predat și învierea ai arătat, ca un Dumnezeu nu trece cu vederea pe cei ce-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine.

Curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi nici.

cinstit brâul tău, care a cuprins pântecele tău cel de Dumnezeu primitor, de Dumnezeu născătoare, este putere nebiruită cetății tale și vistierie de bunătăți neîmpuținată, căci numai tu singur ai născut fiind pururea fecioară. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor, fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale, celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai îndelungă răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrare în rai, făcut și cu moarte pe moarte ai sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănatei bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-un deșert tăciuni zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, alepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa, urmând poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletele mele pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra,

lui, cel ce pui nori suirea ta, cel ce umbli pe searicile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pare de foc, cel ce a întemeiat pământul pe întărirea lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape, de cedarea ta vor fugi de glasul sunetului tău, se vor înfricoșa. Se suie munții, se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotare e pus pe care nu-l vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare, nu voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce aduce munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturoase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocosărcului închipa roșii munții cei înalți adăpost cerbilor stâncile scăpare iepurilor. Făcuta e luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, ieșiva omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Îți a mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciunile le-ai făcut, umplutul sa pământul de zdirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc trătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari, acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna, deschizând mâna ta, toate se vor umple bunătăți. Dar întorcându-se fața ta, se vor tulbura, lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cântau voi Domnului în viața mea, cântau voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcuteți-i fiului cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Îți au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: De pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru slujbocașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei

0: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte.
0: Duhul Domnului este peste mine, că Domnul m-a uns să binevestesc săracilor. M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc celor robiți slobozirea și celor prinși în război libertate. Să dau de știre un an de milostivire al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Să mângâi pe cei întristați, celor ce jelesc Sionul, să le pun pe cap cunună în loc de cenușă, unde lemn de bucurie în loc de veșminte de doliu, slavă în loc de deznădejde. Ei vor fi uniți, stejarei dreptății, sad al Domnului spre slăvirea Lui. Ei vor zidi pe vechile ruine, vor ridica dărâmăturile de altă dată, vor reface cetățile distruse, pustiite din neam în neam. Oameni de neam străini vor veni și vor paște turmele feciori din alt neam, vor fi plugare și vierii noștri. Și voi veți fi numiți preoți ai Domnului, slujitori ai Dumnezeului nostru. Bunătățile popoarelor voi le veți mânca și cu averile lor voi vă veți mândri. Fiindcă ocara lor este îndoită și bagiocorită, iar scuipării erau partea lor. Pentru aceasta îndoit în pământul lor vor moșteni și de slava cea de-a pururea ei se vor bucura. Că eu sunt Domnul care iubesc dreptate și urăsc răpirile nedrepte. Eu le voi da credincioșilor plata lor și legământ veșnic cu ei voi încheia. Cu nume mare va fi neamul lor între neamuri și urmașilor printre popoare. Toți cei ce îi vor vedea vor da mărturie că ei sunt un neam binecuvântat de Domnul și cu veselie se vor veseli de Domnul.
1: Înțelepciune!
0: Din cartea Levitic citire.
1: Să luăm aminte.
0: Grăita Domnul către fiii lui Israel zicând: de veți umbla după legile mele și de veți păzi și plini poruncile mele, vă voi da ploaie la timp pământul și pomii își vor da roadele lor. Trăieratul vostru va ajunge până la culesul viilor, culesul viilor va ajunge până la semănat. Veți mânca pâinea voastră cu mulțumire și veți trăi în pământul vostru fără primejdie. Voi trimite pace pe pământul vostru și nimeni nu vă va tulbura. Voi izgoni fiarele sălbatice și sabia nu va trece prin pământul vostru. Veți alunga pe vrăjmașii voștri și vor cădea uciși înaintea voastră. 5 din voi vor birui 100 și 100 din voi vor izgoni 10.000 și vor cădea vrăjmașii voștri de sabie înaintea voastră. Căuta voi spre voi și vă voi binecuvânta. Veți avea copii, vă voi înmulți și voi fi statornic în legământul meu cu voi. Veți mânca roadele vechi din anii trecuți și veți da la o parte pe cele vechi pentru a face loc celor noi. Voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu se va scârbi de voi. Voi umbla printre voi, voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Iar de nu mă veți asculta și de nu veți păzi aceste porunci ale mele, de veți disprețui așezămintele mele și de se va scârbi sufletul vostru de legile mele, neîmplinind poruncile mele și călcând legământul meu, atunci și eu am să port cu grijă așa de voi. Voi trimite asupra voastră groaza, lingoarea și frigurile, de care vi se vor secătui ochii și se va istovi sufletul. Veți semăna semințe în zadar și vrăjmașii voștri le vor mânca. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți cădea înaintea vrăjmașilor voștri. Vor domni peste voi dușmanii voștri și veți fugi când nimeni nu vă va alunga. Voi frânge îndărătnicia voastră cea mândră și cerul vostru îl voi face ca fierul, iar pământul vostru ca arama. În zadar vă veți chema puterile voastre, că pământul vostru nu și-a dat roadele sale, nici pomii din țara voastră nu-și vor da poamele lor. Voi trimite asupra voastră fiarele câmpului care vă vor lipsi de copii. Voi prăpădi vitele voastre și pe voi vă voi împuțina așa încât se vor pustii drumurile voastre. Dacă nici după aceasta nu veți îndrepta împotrivindu-vă mie, atunci și eu voi veni cu mânia asupra voastră și vă voi lovi înșeptit pentru păcatele voastre. Așa grăiește Domnul Dumnezeu Sfântului Israel. De la înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cel drept chiar când apucă să moară mai devreme dă de odihnă. Bătrânețele cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărată cărântețe și vârsta bătrâneților înseamnă o viață neîntinată. Plăcut fiind lui Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutate să nu-i schimbe mintea, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungat, sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit al scoate din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nici nu-și bat capul cu așa ceva. Adică harul lui Dumnezeu și mila lui sunt cu aleșii săi și că poartă grijă de sfinții săi. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem:
2: Doamne, miluiește!
0: Doamne, tu stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește!
2: Doamne, miluiește!
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

0: Tutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește.
0: Pentru frații noștri, rămânași, preoți, erodiaconi,

0: Mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și minuitorii.

Cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot ce înțite biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă.

Vrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi, binecuvântate și Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântate și Doamne, învață-ne în dreptările Tale, binecuvântate și Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale, binecuvântate și Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

și te sfântă în pace și fără de păcat de la Domnul să cere. Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere. Milă și iertare de păcatele și

Și dorim după mântuirea Ta, pe aceștia păzește în toate vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrăjmașul și de toate lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cucete de șarte și de relele aducerea minte.

Acum slobozește pe robul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, că vă rog, chemei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii.

0: și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Al Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeai ești și pe toate le plinești, misterul bunătăților, Jătătorule de viață, vină și te sălășluiești întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea, mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul Atotțiitorului sunt o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. O travă a șarpelui bânde de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat, ci Tu ceea ce Te bucuri de izvorul vieții. Cu rugăciunile Tale înviază-mă, preaslăvită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicea minții mele și vivor necuvincioaselor mele cugetărea linăle cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată îndulcet și vicleșugur am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de pârâ și mai înainte de judecată. Judecașul sunt eu, ticălosul, ci Ție, Mântuitorului tuturor strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristere pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grav îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Ceea ce din toată inima Ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către Tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos cea neîntinată, cu rugăciunile Tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta, pentru mulțimea îndurărilor Tale, ce-n dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase Tale, Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a roade bune. Dar tu, picurând roaminei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămarea cea cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă? Cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume, nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum o voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, stinsu s-a viața mea, stăpână, în dureri și animei toți într-o suspine, puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale. Să zur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu sălăuciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l Preacuvioasă de dorul stăpânului și le arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele deșarte depărtează-le de la sufletul meu totdeauna fecioară, ca să-L laud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele, că nu am altă nădejde.

Slavă și ostenirile preacuvioase, Paraschiva, a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei care izvorăște noianuri de vindecări. Pe Dumnezeu ia

Vă toate câte cereți rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți.

Aria, bună sporire și chivernisire a rugilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Maria, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian și Ioan, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petrunia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufemia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasufurile Anastasia și Teodora, Psalția, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodima, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru

și al trupurilor cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi. Și ca un bun iartelelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabri.

Ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările.

Niște romne vrednici cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi. Și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

E păzit spun lăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele. De boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostivul înșiles neiertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care

Noastră nădejde a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Ierusalim, ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre, Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților,

ματαιότητη, αλλά να ταινίζει το κάλι τη όψη.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugesi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.